0: pe amaye ni tie awie pe ye
1: ya me mo wa mi
0: amo wa e show kwai ya me on kon kon yesu ati en chao
1: wana mi uja
0: ye ni mo na nyen ye
1: ye
0: na wo kan wa ye timi nya shi na wo ni mo a ni mo
1: Jangan
0: lupa like, share, dan subscribe.